na Arvela Muhimbare kwisaha imwe zuzuye neza numwanya wo gutangura kwifurizanya gitondo cyiza ni kuri 38 87 86 Edouard Ntawumvuke mukozo gutazira do Santos ne mwazirukanye mwamaze kubyumva reka rero turasigaje isaha imwe imbere yacu kugira ngo badukorere mu ngata mukurinda ariko badukorera mu ngata rero reka tubahakanya twitare twibere mu munezero ndetse namwe mubandanye murangura imirimo yanyu imisi yose mwibereye mu munezero no mukurahe ibandanye ibanezereza ni muri za zindi zituma zirukana amashitani kandi zigatuma nahakanya.

0: Amahoro.
1: Umeze neza.
0: Turashima.
1: Ewa na natwe turameze neza. Uravugana na Claude nkabanibirenga igihanga.
0: Igihanga centre.
1: Aha nyine ku isoko niho mengani ya nyine ku isoko.
0: Aha watumbereje.
1: Ah tane tane ebana 99.99.
0: Ibintu n'umunoni.
1: Nokurere kira samirana tangora.
0: Ndu wawe adjust weyo iture barya na bari ufise ku mutima twagiye.
1: Na tane tane igitondo ciza cyo nyine Santos.
0: Mhm.
1: Igitondo ciza no kwa Matthew abona Yesu umone igitondo ciza no kwa Jean Claude Shimirman. Reka igitondo ciza kwa Kongore mutangira kumakubotse n'indi kirikira igitondo ciza.
0: Oh la la rakubise kire nta kundi.

0: uwi kwa Tungimana Odasi neza na neza mu buyenzi w'igitondo cyiza ngo kwa muzi bose ngo babandanye bamerwa neza. Hallo.
1: Hallo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Gakeye.
0: Ninde tuyaga?
1: Mushakashati munara yabuhumuza.
0: Aha.
1: Agomba byure abamuzi kizina rya mushakashati bose ari ngaha muri bisinde na ruyiga.
0: Asho wali wantebeje wali wantebeje byari byageze
1: ute. Hanyuma abipfurize akaribo.
0: Akahe.
1: Bakita amuka mekucha kumukenya bamwita Maroni Komando.
0: Amuka bumekucha.
1: Bamuke mekucha twende kazini kufanya.
0: Aha.
1: Sawa sawa.
0: Twagiri.
1: Ego.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mwana mutsamahoro.
1: Yego.
0: Ninde tuyaga.
1: Mere kiyande ndo kutak muro.
0: Uri hehe.
1: Muhima.
0: Eh? Uri hehe.
1: Mumasenga.
0: Mumasenga mwana mutsamahoro.
1: Yego.
0: Numukuru wa gatumba risohora ya mutsamahoro.
1: Asa, neza na neza na cyane cyane.
0: Eh, uraza kumunda mukiriza?
1: Asa, asa, ndagenda ndamuramutse neza.
0: Yego. No kurekare, ndekare tuguha kanya wifuriza igitondo cyiza twagiye.
1: Kambone wenye n'umujyango wawe wose.
0: Mm.
1: Kambone opama mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Kambone nakete mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na wamuta mabungo ya ngware na here na wiwe nda mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na merasi kusana na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na tetire mura. Mbona na tetire mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na buro kusana na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na kiwara mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na donaki mu Rwanda na mwifuriza igitondo cyiza.
0: Na kiwara
1: na kendi murambi na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na sekirika na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na kese na mwifuriza igitondo cyiza. Mbona na mutango wanjye wose nda mwifuriza igitondo cyiza. Karirimbo.
0: Yego.
1: Niko salama.
0: Niko salama. Karirimbwe nande.
1: Na Diamond.
0: Ari kumwe nande.
1: Undi bari kumwe na wundi.
0: Ni baranaba, baranaba, baranaba.
1: Ah.
0: Eh. Eh, bamwita baranaba.
1: Eh, yabasaye.
0: Turagushimiye.
1: Yego.

ari ku munsi wejo tudyo dusure kandi duhurire ngaha turatangura isaha 8 gushika isaha 10 ijwi warukurumba ni ya Dijo ariko ni radio ndundi kiti ikiganiro ni ndundi hit show reka tudyo dusubire kandi ku munsi wejo ciao ciao.

0: Nibyo utogera geze. Uzacumishikiriza mu kiganiro muri kino kiganiro nyene cyanyu kandi cyacu.
1: Murakoze.
0: Ego.
1: Hasigaye iminota ibiri, amayinite atwaye umuntu umwe, ariko ndabona uwundi ku murongo. Alo. Ego Tarasi.
2: Reka we nanjye ndabatangure.
0: Ego, twari twakubuze.
2: Oko.
0: Soma.
2: Karacundega Buyugi.
1: Kara?
2: Karacundega Buyugi.
0: Bahageje kukatubwira sha, ntibibaze rero, ni agacere k'impene. Ni agacere k'impene, bahageje kukatubwira. Tugakuye umuhuta, ni agacere k'impene.
2: Yaba sokwe.
0: Soma.
2: Hayi, ipantaro hasigaye umusendiri.
0: Hayi, ipantaro hasigaye umusendiri. Inzira mu muyonga.
1: Icyanga tatu. Aro Tarasisi we.
0: Ya, ci agende.
1: Alo, ari kuno hapfa ku murongo.
0: Harava ku murongo.
1: Ah, cyari ku murongo. Tarasisi.
2: Ndawumva.
0: Urakumva? Icyanga tatu.
2: Okay.
0: Soma. Sabe?
2: Kati cyaro ngo cyak.
0: Agacha mu mateke. Icya kane.
2: Halo.
0: Halo.
1: Gisokozo cha kane.
0: Soma.
2: Uburengeti bwa Mungu bwuzinda.
0: Inyenyeri ku ijuru.
2: Wacyo wakane soko.
0: Ariko Tarasisi ukaba wumvira iki kiganiro icyo twari twagihereye ko urakoze.
2: Nacyumvira igihe
0: soma.
2: Aho hepfo haciye abageni 12 bitwikiriye.
0: Aho hepfo haciye abageni 12 bitwikiriye, urakizi Kristo.
1: Ibizino.
0: Oya.
1: Ndaguhaye.
0: Ibintu 12 byitwikiriye ubona ari iki?
1: Amacupa y'ibiyeri.
0: Kristo avuze amacupa y'ibiyeri. Yabitoye. Amacupa y'ibiyeri.
2: Kristo akiye gupfindura muhe nanjye
0: mba. Ego cyane.
1: Sokwe.
2: Soma.
1: Ane meza.
2: Amabere y'inka.
1: Sokwe.
2: Soma.
1: Ndara mpagaze bwaca nkaryama.
2: Imyugariro.
1: Sokwe.
2: Soma.
1: Ndara ndagenda nkirirwa ndagenda.
2: Uruzi.
1: Ewe ga yewe.
0: Tarasisi.
1: Sokwe.
2: Soma.
1: Emwe ndabuze ikintu sokoza nawe. Tarasi mbwira telefone yawe. Aha. Divardo, umwanya wa tekanije wa kino kiganiro ndarengeje ku minota ibiri, ariko nsaba imbabazi abariko baratwumviriza n'abadukoresha kurabona ko narengeje ku minota ibiri. Nsaba imbabazi kandi abakiriko barakura ndababona mu mwanya kugira ngo ko muri bashobore gutahana ubushimwe. Ubushimwe butahukanye abantu babiri, Venera na Tarasisi. Twemeye amayinite ejo azobashikira baze bayashiremo uko bazoyabona. Hanyuma kino kiganiro cy'uno munsi akaranga kibazo twari turarabira hamwe mu gice cya kabiri kibijyanye no kwigisha abantu gucura ibisokozo, hamwe no kurabira hamwe mu kuba kw'abarundi icyo ibisokozo bimaze. Rivardo ndagukengurukire.
0: urakoze cyane
1: kuko nawe tugasangira kino kiganiro
0: ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye n'abadukurikiranye ndakengurukiye n'abagiye gucura ibisokozo bishashe bijanye n'ibihe turimo kandi biryoshe bibereye.

Kono korero isaha isatu n'iminota 31 muri bayo kubibandanye bigemeze neza De Santos kuri mikoro mu bingo bw'ibyuma ni Kofi. Dekareto bahakana kugira mu bandanye mu burudika bumeze neza mu gutangura kwifurizanya ijoro ryiza. Aha rero ntimugotwe ni mucyo mwakora kuri 68 67 86 Uturirimo twani wacu ni kumahanga mushaka mararonka atankomanzi nimwe. Ako karirimo kare muri twatundi twariho tumwe twita twariho

0: tugerageze kwakira umunwanyi wa mbere. Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mwiriwe.
0: Ni sawa.
1: Muriko muvugana na mushakashatsi hariya mu ntara ya Buhombo muri komine Butaganzwa zo n'ibisindo mu cyumba rutimbura gacimbira kinunga.
0: Ku ino saha niho wibereye.
1: Niho nibereye ndataje umuhungu wanje yitwa Gakura turi kumwe ngaha.
0: Yego.
1: Abandi ku izina rya mushakashatsi aho bari hose.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Gerageza kuvuga cyane ni dutwakwitwa kuri he?
1: Ni tutenari mutambo mukirari.
0: Mukirari mwagorobeje amahoro?
1: Yego.
0: Ijoro giza kuri bane bwana Yuvinari.
1: Ni madame wanje n'umwana wanje.
0: Sawa.
1: Ama kuri pa, kuri korode mwene wacu kuri harera n'umubyeyi wanje.
0: Mhm.
1: Kuri yuri ke kuri nyawewe kuri tetire kuri misigaro kuri kuri simi kuri kihonyi.
0: Mhm.
1: Kuri terome kuri kira.
0: Alala nta kuwenda ragiye arasubira kugaruka. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro. Ni sawa.
1: Mteneza.
0: Turashima ibintu bimeze ewana fresh.
1: Ni Fabrice mukije muvugana.
0: Uri hehe bwana Fabrice? Alo. Fabrice uri hehe? Amashetani aramutegereye kubona ntawo bizi byari byo.

Iyo ndirimbo inezereze mwe mwese mubananye muri tugabiri na cyane cyane kebene batazira Jean Pe neza na neza akaba yibere hariya mu ruziba muri Kinindo ari muri benshi bakunda ako karirimbo ka karirimbo kanyu ngako karaje kabandanye eh la la la la la hehe Sibyorosh Mila kilo lopa, mila kilo lopa. Hein?

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Nimushakashatsa garutse.
1: Uyo mukeke wowe urawibuka?
0: Uri hibujumbura twegi no murege nta uri fata kiyaga kiyari.
1: Nta kundi mugabo, nta kundi.
0: Nagomba ndakubwire.
1: Yego.
0: Ati rero ubu indundi kiritire ubu ndayumva neza umwayikoze ngino kuri birime.
1: Ah, awimeze neza.
0: Bimeze neza kandi indundi kiritire ndayishimi.
1: None ko mutanga umiriza.
0: Kuzi bya kera ikavuza n'ibyubu ariko amandi maradi usanga ajana n'ibyubu gusa.
1: Oya twebwe izo ni muri za ndiri hari ndirimbo zitwita twariho. Twariho ni za ndirimbo za kera twariho mwariho. Urumva ni
0: ndonderera akitwa Adiza.
1: Inde?
0: Nakaruka Seyambongo. Adiza.
1: Adiza.
0: Nakaruka Seyambongo.
1: Yitwa Adiza uko nyene?
0: Yego ni Adiza. Umuririmbyi ni Ruka Seyambongo.
1: Nani zozo warazitambye? Warazitambye?
0: Izo warazitambye kugira turorere ikintu bita filme. Nibwo babanza kudushyiramo mu 1996 no mu 2000.
1: Agacyo karuma.
0: Twararorere twaratanze mu bimesha makuru.
1: Yewe gaye.
0: Ni ndakubariye.
1: Ni inkuru y'imvaho.
0: Yeye. Kera mu 1996 gushika 2005. Twarorera. Adiza Ruka Seyambongo.
1: Mugenda mu bitaramo bitandukanye.
0: Yego.
1: Adiza. Nuko munwanyi wacu ati mubona twaratambye. Ati twaratambye atagaciwe karuma. Ruka Seyambongo. Munwanyi ndirimba dusabye Ruka Seyambongo Adiza ngiyo.

0: Aló.
1: Aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde. Ninde.
1: Ni Fabrice Mukike.
0: Aho antu uri kumenga ara mashetani mugaho. Aló.
1: Aló.
0: Wi, shunguruka Fabrice.
1: Yego ndabumva. Ndagoma gutasha.
0: Uwa mbere.
1: Nwenye ntwaye murongo. Nawe tuvuka na bose ndabatahije muri nojoro.
0: Yego.
1: Agira ijoro ryiza, hanyuma mushima akaririmbo ni kwechi ka Diamond.
0: Kitwa?
1: Ni kwechi.
0: Ni kochi.
1: Eee.
0: Turabaza niko kwitwe ku karirimbo.
1: Ka Diamond.
0: Kitwa ni kochi.
1: Ni kwechi.
0: Turabaza byabyo mpandugira ikibazo.

0: Alo.
1: Uyaro Metre Santos.
0: Bwana Elias.
1: Zagweza binyakuba.
0: Ai matana mwagororoje mahoro.
1: Mukara matek.
0: Avyo bani ivyo.
1: Yego. Urewa dire na ubi.
0: Aho.
1: Ini kono bwa kwija na kwijana. Eka mvuge ija 10 kwijana.
0: Uragira wibikira imana mugabo niho utangije na kwije ugira wibikira imana.
1: Aho njanyami onjani jena kujana rimwe njena izigiri maa.
0: Ego.
1: Ndumba na mateka majwara zoka neza rojina ibasa na anaka ya gana na kuwea da chamu.
0: Ubugamere ya kariri mbo uja wifuza na kaa.
1: Nukua tarika kani kwa Fernando Kazimani hondi.
0: Tuchunguru kariru.
1: Nekijiro jiza na jifu zuwe nye na mujangu wa uo.
0: Sawa sawa.
1: Mama mwenye sema kuruho sema kono ni kilitiri rosi ata numuyozi window ni kilitiri. Ijoro giza kandi kumufasha wanje turi kumwe ngaha nyene.
0: Ego.
1: Reka nifuze ijoro giza kandi abana banze bose. Ijoro giza kandi ku mubyeyi w'umumama ankunda nandi nkamukunda nyina waro.
0: Ego.
1: Ijoro giza kandi kuba tuvukana bose kaneza Esperance Chance na Jirukwane na Serafina. Niba yo kwifuzo giza baramwanje bakamfite ari nga hafi yacu mu de na niyo ngo na imire bari hakuje yacu mu byanso ya kera. Ngero giza kandi kuri wa mutama wacu w'amateka bwo ya Noari na yere na wiwe no muryango wiwe bari ku mutima amagamba muri mwaro ya kera ubu ni mu ntara nziza ya Gitega.
0: Yego.
1: Ngero giza kandi kuri muhoza mu iguriro no muryango wiwe naho yahengamye inkimwumva. Ijoro giza kandi muri kimisiza mu rubuga n'umuryango wiwe. Ijoro giza kandi ku bakunzi n'abanzi banjye bose. Ijoro giza kandi ku ndongozi zose z'Uburundi ziri ku murongo mwiza n'ingabo z'Uburundi ziharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu bihugu duhana imbibe. Ijoro giza kandi ku bagwaye n'abafunzwe bose nibagiwe kwifuza ijoro giza abarundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'Uburundi. Ijoro giza kandi ku bagenzi banjye bari ngaha kuri Centre Utwe Niyonzima Mwarabu Manueli Jando Nkorerimana Olivie na Kiza na Muhogo na Gwandika na Kode. Ijoro giza ku barundi bose atanu umuhuyemwo.
0: Ego.
1: Bose ndabifuriza ijoro giza kandi muramuke muroke Imana nako karirimbo kabasigaye.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Ninde tuyago twakuyuriye?
1: Alphonse yifumwe.
0: Inde?
1: Alphonse.
0: Alphonse uri hehe?
1: Yifumwe mukiya muntara ya Buhumuza.
0: Sawa, muri kumwe twumva neza ngaho?
1: Kana kwa cyane kwa telefone.
0: Sawa, sawa. None na kae kariri mukunda?
1: Asari mbaga yose mza ko shiramo. Ara ko shiramo mwana w'umuntu ya cyari.
0: Uyituye bande? Uyituye bande?
1: Abagwa mana ni kitaje.
0: Twagire.
1: Ugambena me amesho umese ko ndagiye muri kitiri. Ndabona na bada na mana gam kanyoya. Naga cyaho se turi kumwe. Sembona ana kwa benga giha ngaho kumutaje.
0: Ndakumva. Sawa, sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Oui, Namahoro.
1: Yego muriyo cyane.
0: Ninde tuyaga?
1: Bayubaye muriyo bera.
0: Bayubaye muriyo bera barabagutaye cyo barabyumvise.
1: Yego yego.
0: Musubirise mu ndumane mu ndu w'Imana.
1: Yego yego kandi ipolisi zogeza mwenge muduhaye umurongo.
0: Sawa.
1: Yego no mudamu wanje.
0: Nuko.
1: Yego no mwana wanje MSS.
0: Mhm.
1: Wa Kenya muri yo yati wirambire cyane n'umupfasoni wiwe.
0: Yego.
1: Atunga gaho mu banda kikomera.
0: Naho.
1: Ba uko na data uko ti izo giza.
0: Eh.
1: Ene wa tuna bavye aho tuvuka na bose tumwirambire.
0: Sawa.
1: Ati bari ba yuba abikuri izo giza muri yo bera murakoze.
0: Turagushimiye muri w'Imana.
1: Yego yego.
0: Sawa.

0: Alo, alo. Alo. Alo.
1: Oui.
0: Namahoro.
1: Sawa.
0: Ninde tuyaga?
1: Asha urahenga makweli.
0: Ahubwo urahatswe.
1: Santara mwigenda.
0: Sha, urahatswe.
1: Yatari emwe naguma ndawutora nyene ukanka kunyita ba.
0: Oya bariko bari kuvugana nabandi.
1: Nyene gachiston.
0: Irasona mari kundi murongo. Ega ni mirongo ni ibiri.
1: Okay.
0: Dukoresha mirongo ibiri.
1: Urenda biranye na karirimba ntiwandetse kasha Serene kanese.
0: Kitwa gute?
1: Ndundi kireti.
0: Kitwa gute?
1: Ntiwandetse kasha Serene.
0: Chanceline.
1: Kambane no Robert mukanyosha crafter mukinindo kini witagatira buhanza kimimba. Anki rodamu ruma bitaba demo kumutako.
0: Oya sha ariko rero ntaba bahinda hewe. Shant. Ntaba bahinda abademo kuntu bangana yo yakura.
1: Aje ni kikunda ko yo seje nito kunda na urabyuma.
0: Ha.
1: Kamana sheje shatare kumu.
0: Ehe.
1: Ewe kamane arfosi bumwe nsenyari ya mukibenga. Majamara mukimindo. Santos mako kariri ndari hebe abantu atahije biyumve ko ndabakuru.
0: No kono kono kono kariri imbo ni wandetse.

0: Aleta polize metre John Kinyabolo na kati ya Musumba Cargo number 1 Raho. Aleta polize. Allô. Allô.
1: Allô.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tu yako twakuyurihe?
1: Ni tebe mukamesa.
0: Sawa sawa twagiyirugiza kuri bande?
1: Ama. Uwanu mseri wanze nungani imana dafron.
0: Sawa sawa, umugiye iki?
1: Na mugiye. Ati urangiri tarangirika.
0: Uongereko.
1: Uundi. Umugiye wanze.
0: Igu.
1: Zimiri imana reho kati.
0: Aho.
1: Aha.
0: Uyundi.
1: Nuwa tupuka na papa ebrari.
0: Uyubuka wako wanyo kurome na nyogo sing?
1: Na muyomba.
0: Aha.
1: Yuka pichasi.
0: Ego.
1: Ama. Kala kenzi vosipo mukamesa banzi kuzina jabu toise.
0: Uturamo kilizu muta na kamesa karu guru change efo kwa ruhara.
1: Aha kuri bonesa karu guru.
0: Uturamo kilizu hitu kwa papa vivi mutama izido. Uturamo uzi?
1: Ndamuzi.
0: Ndashuzi shike ejo ni bwacu.
1: Sawa sawa.
0: Na Mutama Bernard nyine aho nyine kugirabura.
1: Gabundura bazi bose.
0: Wewe no kuvuga wewe niwe ntazi rero. Aha.
1: Sawa sawa murakoze.
0: Naruha rutijoro giza. Uriko ntwenga.
1: Ya?
0: Urikura hantu henga sha uzobibazwa nakazi kawe.
1: Oya.
0: Numuneze, numunezero.
1: Ego numunezero kandi ndakwemera.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Turagushimije rogiza.
1: Yakwese mutam.
2: Buka kingo. Eto se gamoke.
0: Bamutwenge buke, ukapare hantu henga igitabora munwa.

0: panya, ha?
1: Ngala nyama.
0: Nyama ya mbuzi.
2: Nyama ya yolo.
1: Na lef dubie.
2: Nyama ya pari.
1: Nyama ya longa.
0: Halo.
3: Halo, halo.
0: Amahoro.
3: Ikwendi wa kinyangaru sumuri yowe. Hanyuma inayi bati umundo nukuli kuima na kandi. Nawe nwe yambyari umukori.
0: So bukwe nyoko bukwe.
3: Neza cyane.
0: Neza cyane menya ko ari uwe.
3: Yo ari mu muhora. Ani mana baramwanze bo.
0: Sawa.
3: Katumana nabakeni tumona tisenye kuyobera kani meke. Tumona nabacyamu batoyi nyene bamba bangana na mama uwo bita mutege.
0: Imbeke ntibayigana. Barayenga.
3: Kuyenga ari batahindura urundi rurimi bagutse kuyenga kumenya urundi rurimi.
0: Oh yaye umuntu yenga imbeke bamwita umwenzi. Yega nicyo kimwe. Uwenga imbeke bamwita umwenzi.
3: Mene ko umwenzi ari kera.
0: Oh yaye ntubishire kure nicyo kirundi be basavya mwabaye gute.
3: Hanyuma rero nsabana baramwanze.
0: Ego.
3: Hanyuma namwege ndabashimiye kakarimbo mwakampaye.
0: Sawa.
3: Yego murakoze ijoro ryiza mwese.
0: Sawa.